0: tia odi nani gye ebe hye wa funu mu den ema esanse ohunu se wabu ni bi se dia midi kan kan yenye ni pampo se ye obi ya de maya na se ye ade ma obi ya hwe se dipa ne beda ya se na se ni beje dia ani esanso na nyankopon so ye den etie se woda na se a odi nani gye ebe hye wa funu mu den ema tie na nwumre mesrew se onye boniaye na obedana se se afi ode wo shaase na ode wa bedru ba bi ode wa eden adure isa se menu mie no yantu susu se de koto akoko ana aponche ana nantwie akoma dia ontumi nkasa ahome na bosumi aka yode ye betwa de a ma me dana se wate obi koda aye o wansore nanso se watumi asore aka ntene wo ho de a ene ye fada se dama no enumre me ba se ye na awurade ase e won pempen so a ode ye aye den apa bedui esanse nye nipa nyina na enya ne se de a menu mie nu aye den ye nya no no na adwuma me ye dano me kɔ papa bi fie papa na sesi aduro a na wɔtwe bia ɔtɔ no ɔbɔ ne din kyerɛ me na me yɛma yɛ dɛn ahye me nti mebusa me ho sɛ nti sɛ me na anka yare ayi too me a nti busume bia nti ka menya saa sika no na anka he mfa koraa na menya saa sika no nanso menu mmienu mfie bɛ deɛ wohunie Yato aburo so apara wo. Na se wo ntumi ambie wa no. Anka se urade meda wase a. Ah ma me nye boni aye. Odofo a otie me nye boni aye wate. Fa wo haw ne to nchei. Ne bum kotodwe. Ne ka se urade meda wase. Ewo mpempen so a odoma edei. Odemadru. Dodo na ne kɔ ye o nanso wansa ama eden ama meduru fie nanso wo efri January to October odo kɔ de wo ba e wo sɛ wo ye den wo tarase enumere da urade ase esanse nye nipa nyinaa sɛ de meka kyerɛ no kɔ ayare sabea ebi nan sinse wiem oxygen si bi so obi srɛ sɛ urade ma ne 2 minutes mpo no fa nye ne wela ansa na wawu nanso onya sa abre no nanso wu tumi koba edidi ye bibia darase wate esan se die ye hu se die dare da beka kire unu die hu na edai edo so die hu no die edai e kakra bi ti anya nwumrei emfa urade ase da anya den enni esan se abre ni abre nyina edai opon hu ba Apre ni apre nina, obo hubai. Esanse yenye yade boyefuo no. Yade boyemfuo mpo no. So bewuma amene umienu a. Emiye nye boni aye. Ye nana se. Sedi ebe ya. Obe sheye nso. Nwa boye hubai. Esanse. Nanse utiye redwa. Debi ya kedina buyo bie kuno. Nansu mini umienu. Yetumi koba. Ye nanti sumu. Bebiye epe biye tumiye den. Eko. Abra obiya me den. Enfa ni nsampo nchire eso. Ewa sa odana se. Sedi ebe ya abreni abreni ane kwa mbe do. So obe den. Obe bon humbay. Nuwa jiwa fri u hao. Nuwa mani nyine mu. Nyamin shi obi biyara. Onke obi biyara hon. Nuwa mfe fri adumu. Enko adumu. Adumu ninti. Amen.
1: Amen. Jefenu apostle entry abankwa. Ukweda bia wadi nyangu pon asem epe enji watifu. Enti wasi nyangu pon enkaya hon. Na yansu nyangu pon yansu mniye.